die e wo yesu di ma e wa de yesra wo se me yani ensi wo nkoa wo so e wo yesu di ma e wo yesu di ma bi wa ne bo empire bi wa ne bo empire se wa de kenya me jidie